Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež med opoldanskim nagovorom, naj v Marijinem da, Božji volji, sveti tudi naš da, ljubezni presvete Trojice. Sveti Oče med molitvijo rožnega venca, mir je vedno možen, ker je Božji dar. Papež Leon XIV. Katoliški karizmatični prenovi, sveti duh vodi k občestvu, ljubezni in poslanstvu. Duhovne misli Benedikta XVI. Zagod svetega Justina, mučenca.
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
3: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam voščim.
4: Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa, si è concluso il tempo pasquale.
3: Z binkošnim praznikom pred enim tednom se je zaključil velikonočni čas. Ko danes obhajamo skrivnost Boga Trojice, nam je dana možnost, da premislimo pot, ki smo jo prehodili, začenši iz njenega središča, iz Božjega življenja, ki nam je bilo dano v Jezusu Kristusu. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo nedeljo svete Trojice.
4: Questa vita è una comunione dinamica.
3: To življenje je dinamično, neizčrpno, rodovitno občestvo, v katerega smo vključeni. Duh, ki povezuje očeta in sina, je bil namreč izlit v naša srca, tako da v svetu dobi obliko cerkve, zakramenta občestva, prostora srečanja, ljubezni in življenja, v katerem se nebesa in zemlja že dotikata. Evangelij današnjega bogoslužja nam predstavi Nikodema, pomembno osebnost v Izraelu, ki je čutil globoko privlačnost do Jezusa. Poiskal ga je po noči, da ga ne bi videli, ker je želel bolje spoznati tega skrivnostnega učitelja in mu postavljati vprašanja. S tem, da ga je Jezus sprejel, mu je dal pomen njegovemu iskanju. Presenetil ga je, ko mu je nakazal, da se tudi odrasel človek lahko ponovno rodi. Dal mu je zaslutiti, da bi Božje življenje lahko spremenilo njegovo življenje. Jezus je Nikodemu govoril o svetem duhu. Njegovo noč je razsvetlil z resnico, ki v današnjem prazniku odmeva vseh naših cerkvah. Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor van veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. In še, Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Predragi, v skrivnosti Boga, očeta in sina in svetega duha smo doma, kot se je Nikodem počutil doma pri Jezusu. Božje življenje je čudovito in vključujoče. Daje mir našim srcem, ki so pogosto tako nemirna, in nam pomaga, da srečamo brate in sestre v veselju duha. Trojica nam pomaga ljubiti vse in vsakogar. Odkrivamo, da je vsaka stvar ustvarjena za občestvo, odnos srečanje. In nasprotno razumemo, zakaj delitve, polarizacije, prezir, raznolikosti prinašajo svet uničenje, žalost in suhost. Nikodem je bil član Sinedrija, sveta voditeljev Izraela. Ko je v Sinedriju slišal besede prezira do Jezusa, je vse povabil, naj ga poslušajo, preden ga obsodijo. Od Boga je po samem Kristusu prejel duha občestva, ki odpira srca za novo resnico in za resnično novost. Kdor ne sprejme tega duha, se v jadikovanju hitro postara. Ostane sam, nikdar v duhu praznovanja. Danes, dragi bratje in sestre, pa je praznik. Božji praznik je naš praznik. Zato sveti Pavel piše Korinčanom. Bratje, veselite se, izpopolnjujte se, spodbujajte se, isto mislite. Živite v miru in Bog ljubezni in miru bo z vami. In sedaj se z molitvijo angelovega češčenja obrnimo na devico Marijo. V njenem da Božji volji naj sveti tudi naš da, ljubezni presvete Trojice.
4: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Papež Leon XIV. V soboto 30. maja zvečer vodi ob zaključku Marijanskega meseca iz Luške votline Matere Božje v Vatikanskih vrtovih molitev rožnega venca. Pridružilo se mu je 2000 ljudi, zbranih okoli votline, pa tudi mnogi drugi, ki so bili prav tako povezani v živo preko televizije iz 19 marijanskih svetišč z vsega sveta. zahvaljujoč pobudi dikasterija za evangelizacijo, oddelka za temeljna vprašanja evangelizacije v svetu. Sveti Oče je zbrane pred sklepom molitve tudi nagovoril.
4: Ascolterò che cosa dice Dio il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con fiducia.
3: Poslušam, kaj govori Bog. Gospod govori o miru svojemu ljudstvu in svojim zvestim. Besede psalma ta večer spremljajo našo molitev, ker izražajo upanje, ki ga tako potrebujemo, še posebno spričo težav in nasilja sedanjega časa. Pripravimo torej svoje srca za poslušanje Božje besede tako, da bomo v molitvi lahko razumeli pomen tega, kar se dogaja v zgodovini, ter prepoznali Božjo previdnost, ki jo vedno vodi in nam pomaga. Devica Marija je vzor vernika, ki nagne uho svojega srca, da bi slišal, kaj govori Bog. Zgled nam je svojo pokorščino, ki sprejme učlovečenje Božjega Sina v svojem telesu. Ko z Marijo premišljujemo skrivnosti rožnega venca, prepoznavamo v Jezusu Kristusu edinstveno dokončno besedo, ki jo je izgovoril Oče, besedo miru za vse tiste, ki se vračajo k njemu s kesanim srcem. Gospod nas nikoli ne zapusti, tudi takrat ne, ko pozabimo nanj, ko izgubimo pot, nas poišče, se nam približa z večno ljubeznijo, kot nas spominja prerok Izaija. Ustvaril bom za njegove žalujoče sad usnic. Mir, mir daljnemu in bližnjemu. Dor zaupa v Boga, razume to oznanilo miru in postane njegov tvorec, ki ga gradi z lastnimi rokami. Mir namreč ni iluzija, ki bi jo morali preveriti v laboratoriju, niti naivna utvara in ne posel, ki bi ga vodili zaradi svojih koristi. Ko ga iščemo z iskrenim srcem, je prej vsakdanja obveznost našega življenja. Izvira iz pravičnosti in ljubezni, kot skladnost, ki združuje ljudi, družine, skupnosti in ljudstva. Tudi v tem času napetosti in konfliktov mir postane mogoč takrat, ko hočemo slišati krik tistih, ki so zanj prikrajšani, nedolžnih otrok, izmučenih mater in očetov, trpinčenih zapornikov, beguncev, trpečih ljudi vseh starosti. Vsi ti imajo na ustnicah eno samo besedo – mir. Mi vemo, mir je vedno možen, ker je Božji dar. Ta mir, njegov mir, ima obraz Jezusa Kristusa, Božjega Sina, ki je v svojem življenju, ki ga je dal za nas, spravil nebo in zemljo. Kot piše apostol Pavel, on je naš mir. On, ki je podrl zidove sovraštva, ki premaguje nadutost s ponižnostjo in celotno stvarstvo odkupi od greha. Ko je Gospod Jezus z nami in se obnašamo kot pravi učenci njegove ljubezni, tedaj Sveti Duh lahko uresniči to, kar se zdi človeško, neuresničljivo. Kadar pa se oddaljimo od Boga, se oddaljimo tudi od človeka, od svojega bližnjega in ostajamo brezbrižni za njegovo bolečino. Kadarkoli se vrnemo v Gospodu, njegov mir postane naša obveznost glede na naloge in odgovornosti vsakega posameznika. Naša molitev tako postane poslanstvo in preroštvo. V naših mestih ne bo več joka nedolžnih. Nikomor ne bo treba bežati iz svojega doma zaradi bomb. Poželenje pomoči in nasilju besed bosta dala prostor žeji po pravičnosti in resnici. Vendar vsak lahko in mora prispevati svoj delež, začenši z majhnimi, a pomembnimi stvarmi, pri čemer se vzdrži vsakega besednega ali fizičnega nasilja v vsakdanjem življenju in v družbenih občilih. Dragi bratje in sestre, resnični mir se začenja v srcu, ki ljubi. O njem pričajo ustnice, ki izgovarjajo besede sprave, odseva v očeh, ki na svet gledajo s krotkostjo in modrostjo. To je resnična moč. Moč resnice in ljubezni. Bog išče delavce za mir. Naj nam naša presveta mati pomaga, da mu bomo vsak dan odgovorili svojim tukaj sem, ne z besedami, ampak z dejanji.
4: Non a parole, ma con i fatti.
0: Sveti Oče se je v soboto 30. maja dopoldan v dvorani Pavla VI. Srečal z okoli 4500 člani katoliške karizmatične prenove. V svojem govoru je razmišljal o duhovnih temeljih gibanja ter njegove člane spodbudil naj dajo svoje darove na razpolago za služenje celotni cerkvi. Po uvodnih pozdravih je papež spomnil, da so bila za katoliško karizmatično prenovo leta po drugem Vatikanskem koncilu obdobje velikega razmaha in rasti ter vključevanja v življenje cerkve, pa tudi utrjevanja njenih struktur. Ob tem je poudaril, da so njegovi predhodniki ta razvoj prepoznali kot velik dar za cerkev.
1: Saint Paul VI affirmed that nothing is more necessary for such an increasingly secularized world than the witness of this spiritual renewal.
0: Sveti Pavel VI je dejal, da v vedno bolj sekulariziranem svetu ni nič nujnejšega kot pričevanje te duhovne prenove, ki jo Sveti Duh navdihuje v najrazličnejših regijah in skupnostih. Sveti Janez Pavel II je glede vašega značilnega poudarka na evangelizacijo dejal: Duh sam je tisti, ki vas spodbuja k pričevanju. Prav tako je spomnil: Kako lahko nekdo, ki je okusil Kristusovo dobroto, ostane tiho in neaktiven? Kristus je naš zveličar. Kako nam ne bi uspelo evangelizirati? Še naprej prenašajte to gorečnost za evangelij tistim, ki so okoli vas. Benedikt XVI je izpostavil vaš specifičen prispevek k cerkvi z naslednjimi besedami. Eden izmed pozitivnih elementov in vidikov skupnosti katoliške karizmatične prenove je prav poudarek na karizme ali darove Svetega Duha. Zaslužni so za to, da so opozorili na njihovo aktualnost v cerkvi. Tako kot kardinal Sunans v začetkih gibanja, je tudi papež Frančišek pogosto o vas govoril kot o toku milosti, ki je za vso cerkev in ne samo za nekatere. Na kratko je vašo pot opisal kot evangelizacijo, duhovni ekumenizem, skrb za revne in pomoči potrebne, pri tem pa dodal, da vse temelji na češčenju. Temelj prenove je češčenje Boga. Ob tem je papež Leon XIV dejal, da bi tudi sam rad gojil odnos vzajemnega spoštovanja, bližine in podpore med Petrovim sedežem in veliko družino katoliške karizmatične prenove. V nadaljevanju govora je razmišljal o petih ključnih vidikih duhovne izkušnje tega gibanja. To so krst v duhu, slavilna molitev, Božja beseda, občestvo ter ljubezen.
1: First baptism in the spirit.
0: Najprej krst v duhu.
1: Your shared journey of faith has its source in the personal experience of the Holy Spirit.
0: Vaša skupna pot vere izvira iz osebne izkušnje Svetega Duha, ki je omogočila, da je milost krsta delovala v vsakem od vas in vas pripeljala do jasnega zavedanja Božje ljubezni. To je prva močna izkušnja milosti, ki jo je imel sam sveti Avguštin po svojem spreobrnjenju in ki jo je opisal s temi iskrenimi besedami: Kristus Jezus, pomočnik moj in moj odrešenik. Kako sladko mi je bilo nenadoma pogrešati sladkopne čimrnosti. Kakšno veselje jih zdaj poditi, ko me je bilo poprej strah jih izgubiti. Zakaj ti si jih izganjal iz mene? Resnična in najslajša sladkost. Sveti Duh je tudi vam dal okusiti Kristusovo sladkost. Tudi za vas se je od tistega trenutka dalje življenje spremenilo. Bog ni bil več samo ideja, ampak je postal resnični in najvišji izraz očetovstva. Njegov duh je prinesel notranjo spravo, mir in osvoboditev od posvetnih navezanosti ter od bremena greha. Omogočil je tudi nov pogled, ki ga zaznamujeta odprtost in upanje do drugih in prihodnosti, v prepričanju, da nas nič ne more ločiti od Kristusove ljubezni. Iz te izkušnje Svetega Duha izhaja notranja želja, da bi bili priče in glasniki njegove ljubezni ter bi prinašali njegovo tolažbo ljudem, ki jih teži občutek praznine in osamljenosti.
1: Prayer of praise.
0: Slavilna molitev. Prav iz tega nive izkušnje Svetega Duha se je začelo novo molitveno življenje. Dobilo je obliko nove zmožnosti za spontan in iskren dialog z Bogom, ter nove odprtosti za slavljenje, čaščenje in zahvaljevanje njemu. Čaščenje in slavljenje, ki sta tako značilna za vaša srečanja, sta bistvena vidika krščanske molitve in vi ste pripomogli, da sta bila v preteklih letih ponovno odkrita in postavljena v ospredje.
1: The word of God.
0: Božja beseda. Prenovljeno izlitje duha vas je vodilo tudi do živega srečanja s svetim pismom. Sveti Duh je navdihnil razodeto Božjo besedo in je tudi tisti, ki jo v cerkvi ohranja vedno živo in dejavno, tako da odmeva v srcih vernikov, zlasti pri bogoslužju. Sveto pismo je zato za vas postalo čudovit vir duhovne hrane, ki razsvetljuje in tolaži. Prav tako je vir razločevanja, ki vodi vaše vsakodnevne odločitve in daje vsebino skupni molitvi, tako da se lahko obračate na Gospoda z besedami, ki jih je navdihnil sam Bog.
1: Communion.
0: Občestvo.
1: The Holy Spirit is the wellspring of communion.
0: Sveti Duh je izvir občestva. Papež Leon XIII. Je v različnih dokumentih spodbujal katoličane naj vsako leto med praznikoma vnebohoda in binkošti molijo devetdnevnico k Svetemu Duhu zlasti za namen krščanske edinosti. Vi se vsekakor zavedate pomena tega povabila, saj ste videli, da je enost v cerkvi sad duha. Saj kot pravi sveti Avguštin, je Sveti Duh neizrekljivo občestvo očeta in sina. Duh je tisti, ki ustvarja harmonijo med različnimi karizmami in elementi karizmatične prenove, pa tudi z našimi brati in sestrami drugih krščanskih veroizpovedi.
1: And finally, charity.
0: In nazadnje, ljubezen. Sveti Avguštin je zapisal, da ko je Bog Sveti Duh, ki izhaja iz Boga, dan človeku, človeka užge v ljubezni do Boga in bližnjega. Sam je namreč ljubezen. Človekova ljubezen do Boga more namreč priti samo iz Boga samega. To ste doživeli tudi vi. Prenovljena navzočnost duha je v vas prebudila novo sposobnost za ljubezen, ki jo navdihuje sama Božja ljubezen. Ta ljubezen je usmerjena k Bogu in k vašim bratom in sestram, ter navdihuje bližino in sočutje, zlasti do trpečih. Iz katoliške karizmatične prenove so izšla številna dela dejavne ljubezni do tistih, ki so v stiski, tako na duhu kot na telesu. Zato vas vabim, da ohranite živo to ljubezen do ubogih, ki razodeva resnično obličje Boga. Ob koncu se je sveti oče navzočim zahvalil za njihovo predanost in jih spodbudil naj nadaljujejo s svojim poslanstvom.
1: Put yourselves at the service of the dioceses and parishes.
0: Dajte se na razpolago za služanje v svojih škofijah in župnijah ter ponudite svoje izkušnje in metode evangelizacije. Zvesto sledite vodstvu svojih duhovnikov. V skupnem razločevanju pa prisluhnite glasovo modrih ljudi, tudi če ne pripadajo vašim skupinam. Gojite harmonijo in sodelovanje med skupnostmi, katerim pripadate, in pazite, da nikoli ne podležete želji po samopromociji ali hrepenenju pomoči ali osebnem ugledu. Naj bo Sveti Duh vedno luč in vir moči na vaši osebni in skupnostni poti in naj vas varuje Devica Marija, Mati Cerkve.
5: Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Justina Mučenca. Iz kateheze, ki jo je imel Benedikt XVI. 21. marca 2007 o svetem Justinu Mučencu. Dragi bratje in sestre, v teh katehezah razmišljamo o velikih osebnostih porajajoče se cerkve. Danes bomo spregovorili o svetem Justinu, filozofu in mučencu, najpomembnejšem apologetu drugega stoletja. Z besedo apologeti označujemo tiste starodavne krščanske pisatelje, ki so se lotili braniti novo verstvo pred hudimi obtožbami poganov in judov in širiti krščanski nauk z izrazi, ki so ustrezali kulturi tistega časa. Tako srečamo pri apologetih dvojno skrb. Prvo, bolj značilno apologetsko, da bi branili porajajoče se krščanstvo. Apologija v grščini pomeni obramba. In drugo, lahko bi rekli ponudbeno, misionarsko, da bi razložili vsebino verovanja v jeziku in z miselnimi kategorijami, razumljivimi za njihove sodobnike. Justin se je rodil okoli leta 100 blizu starodavnega Sihema v Samariji v sveti deželi. Dolgo je iskal resnico, ko je romal od ene do druge šole grškega filozofskega izročila. Končno ga je, tako sam pripoveduje v prvih poglavjih razgovora s Trifonom, neka skrivnostna oseba, starec, ki ga je srečal na morskem obrežju, najprej pahnil v krizo, ko mu je dokazal človeško nezmožnost, da bi z lastnimi močmi potešil hrepenenje po božanskem. Potem mu je v starih prerokih pokazal ljudi, na katere se je treba obrniti, da najdemo pravo pot do Boga in pravo filozofijo.
6: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče, udeležencem generalnega zasedanja papeških misijonskih družb, duhovnost misijonske enosti in občinstva mora temeljiti na Kristusu. Papež Leon XIV. Sprejel v audienco več kot 1000 članov vzgojno-izobraževalne skupnosti Vila Nazaret. V stažiščah spominskim dnem obhajali 25. letnico smrti Vinka Kobala.
4: Sveti oče je v ponedeljek 1. junija v audienco sprejel udeležence generalnega zasedanja papeških misijonskih družb. Na začetku svojega nagovora je dejal, da je letošnje leto bogato z misijonskimi mejniki. Spomnil je, da letos mineva 100 let, odkar je njegov predhodnik Pi XI na pobudo papeške družbe za širjenje vere določil, da na predzadnjo nedeljo v oktobru obhajamo misijonsko nedeljo. Že 100 let je ta dan namenjen molitvi, premišljevanju in podpori evangelizacijskemu poslanstvu cerkve, zlasti na področjih, kjer se oznanjevanje evangelija šele začenja in kjer je cerkev še mlada. Na ta dan je vsaka katoliška skupnost povabljena, da moli in daruje duhovne in materialne daritve za misijonska prizadevanja na območjih prve evangelizacije ter za podporo mladim cerkvam. Z veseljem se zahvaljujem vam in vsem tistim, ki po vsem svetu sodelujejo z vami. Za vaša velika in majhna prizadevanja pri širjenju svetovnega misijonskega dneva v vseh cerkvenih okrožjih v univerzalnem občestvu cerkve. Če smem dodati, je ena od posebnih nalog misijonske nedelje ta, da spominja ljudi v starejših oziroma uveljavljenih cerkvah, kako pomembno je, da se tudi oni pridružijo misijonskemu duhu celotne cerkve. Zahvaljujoč sredstvom zbranim na misijonsko nedeljo, papeška družba za širjenje vere lahko zagotovi potrebno pomoč več kot 1130 cerkvenim okrožjem, ki so odvisna od dikasterija za evangelizacijo, oddelka za prvo evangelizacijo in nove krajevne cerkve. Tako jim pomaga vzpostaviti potrebne cerkvene infrastrukture in podpira različne misijonske pobude. Prav tako podpira upravljanje 5 kolegijev v Rimu za stalno formacijo duhovnikov in posvečenih oseb, ki pridejo v večno mesto na študij ter postanejo dragocen vir za svoje krajevne cerkve, v katere se vrnejo po končanem študiju. Te in še mnoge druge misijonske pobude so mogoče zahvaljujoč velikodušnosti vernikov na misijonsko nedeljo. Zatem je sveti oče izpostavil, da letos obeležujemo 110-letnico, odkar je blaženi Pavlo Mana ustanovil papeško misijonsko zvezo, ki jo je sveti Pavel VI. Opredelil kot dušo drugih papeških misijonskih družb. Leon XIV. Je vse spodbudil, naj sodelujejo pri njenem poslanstvu spodbujanja vedno bolj goreče misijonske duhovnosti med vsemi krščanimi, ter globlji zavezanosti k univerzalnemu poslanstvu evangelizacije, ki ga ima cerkev v tej novi misijonski dobi. Prav tako je Božja previdnost, da bo 24. septembra letos v St. Louisu v Misuriju za blaženega razglašen častitljivi Božji služabnik Fulton Sheen, ugledni nacionalni direktor papeških misijonskih družb v Združenih državah Amerike. Nadškof Sheen je bil luč vere, upanja in ljubezni, ki je desetletja sijala prek radija in televizije. Sam sem priča njegove evangelizacije v času svojega odraščanja. Njegove oddaje so se milijonov ljudi dotaknile z upanjem evangelija, njegove pobude in prizadevanja pa so prinesli veliko duhovno in materialno pomoč cerkvam na področjih prve evangelizacije. Naj bo naš novi blaženi zgled za vse nacionalne in škofijske direktorje papeških misijonskih družb po vsem svetu. V svetu, ki ga vedno bolj zaznamujejo razdeljenost, vojne in konflikti med narodi in ljudstvi, 4 papeške misijonske družbe, ki so v pristojnosti oddelka za prvo evangelizacijo in nove krajevne cerkve, neprecenljivo služijo poslanstvu cerkve pri oznanjevanju Kristusa, kneza miru in učlovečenega razodetja Božje ljubezni do človeštva. V tem smislu papeška misijonska družba svetega otroštva opravlja posebej dragoceno poslanstvo, ko prinaša luč vere in tolažbo krščanske ljubezni otrokom po vsem svetu, zlasti na področjih zaznamovanih s sovraštvom in nasiljem. Enako pomembna je papeška misijonska družba svetega Petra Apostola, ki spodbuja in podpira formacijo avtohtonih duhovnikov in posvečenih oseb na področjih prve evangelizacije. Na mnogih krajih bi brez pomoči te družbe bogoslovci in novinci ostali brez potrebnih sredstev za njihovo človeško, duhovno in pastoralno formacijo. V nadaljevanju nagovora se je papež navezal na temo letošnje misijonske nedelje Eno v Kristusu, združeni v poslanstvu, ki poudarja enost vernikov in obeležuje stoletnico obhajanja te svetovne pobude.
0: It invites all of the members of the church to a deeper communion in Christ.
4: Vse ude cerkve vabijo k globljemu občestvu v Kristusu in k polnejši enosti v njegovem Božjem poslanstvu ljubezni. Odseva globoko željo, ki jo je Gospod izrazil v molitvi k očetu pred svojim trpljenjem. Ti vidiki, izraženi v letošnji temi, pozivajo k misijonski prenovi v cerkvi v prihodnjih letih. Zato vas spodbujam, da imate to v mislih. Da živite pristno duhovnost misijonske enosti in občestva osredotočene na Kristusa, ter jo spodbujate s svojimi dejavnostmi med verniki. Moji dragi bratje in sestre, drugi vatikanski koncil je poudaril, da je potujoča cerkev po svoji naravi misionarska, saj ima po načrtu Boga Očeta svoj izvor v poslanstvu Sina in Svetega Duha. Vse vas vabim, da se zavedate nujnosti nenehnega misijonskega spreobrnjenja in da skupaj iščete poti, kako biti misionarska cerkev za ozdravitev našega sveta, ki je tako poln napetosti, konfliktov in vojn. Pri tej pomembni nalogi ostaja delo papeških misijonskih družb bistvenega pomena. Zato nadaljujmo naše misijonsko potovanje z veseljem in obnovljeno gorečnostjo. Pri vsem, kar delamo za evangelizacijo, vedno postavimo v središče Jezusa Kristusa ter se oklenimo čudovitega evangelskega načela, ki ga je izrazil Janez Krstnik. On mora rasti, jaz pa se moram manjšati. Vse vas, vaše sodelavce, dobrotnike in vse, ki sodelujejo pri tem pomembnem misijonskem delu, izroča materinski priprošnji Božje Matere Marije, kraljice misijonov in vsem svetnikom misionarjem, ter vam iz srca podeljujem apostolski blagoslov.
3: Papež Leon XIV. Je v soboto 30. maja pozno popoldne sprejel v audienco v dvorani blagoslovo več kot 1000 članov vzgojno-izobraževalne skupnosti Vila Nazaret. Po pozdravnem nagovoru kardinala Pietra Parolina, ki je tudi za njih daroval sveto mašo, je zbrane nagovoril papež Leon XIV.
1: Cari fratelli e sorelle, buonasera e benvenuti.
3: Dragi bratje in sestre, dober večer in dobrodošli.
1: Saluto sua eminenza il cardinale Pietro Parolin.
3: Pozdravljam njegovo eminenco kardinala Pietra Parolina in se mu zahvaljujem za njegove besede dobrodošlice in uvod v čudovito resničnost Vila Nazaret, pa tudi njegovo ekscelenco monsignorja Claudia Maria Celija, ter navzoče duhovnike in redovnike. Pozdravljam predstavnike različnih skupin v Vila Nazaret, Fundacija Sveta Nazareška družina, Združenje skupnosti Domenico Tardini, Fundacijo Skupnost Domenico Tardini in študente kolegija, priče poti, po kateri je ta skupnost rasla in se spreminjala, kako zahteva ljubezen, da bi v času odgovorila na vedno nove izzive mladinske vzgoje. Na začetku tega srečanja bi rad spomnil na nekatere pomembne like vaše zgodovine, kardinala Domenica Tardinija, ustanovitelja, kardinala Antonija Samoreja, njegovega prvega naslednika in kardinala Akila Silvestrinija, rodovitnega in oglednega razlagalca začetnega načrta. Naša hvaležnost pa gre tudi številnim študentom, alumnom, prijateljem in družinam, ki so dale dragocen prispevek. Vila Nazaret je bila ustanovljena leta 1946, po koncu druge svetovne vojne, kot znamenje in orodje vzgoje ter miru. Ustanovitelj je razumel, da je za pospeševanje trajnega miru potrebno vzgajati mlade za voditelje v dobrem, jim dati primerna orodja za življenje evangeljskih vrednot v družini, pri študiju, pri razvedrilu in v opravljanju poklica. Zato je v Vili Nazaret uvedel široko zasnovano vzgojno ustanovo, duhovno, intelektualno in moralno, s posebnim ciljem, da bi to priložnost naredil dosegljivo vsem, bogatim s talenti in dobro voljo, ki pa jim je primankovalo potrebnih sredstev za študij. Vila Nazaret ima namen ponuditi izobraževalne programe, ki jih raznema globok krščanski in človeški navdih, posebno metodo, skupnostno potjo, ki jo spremljajo izkušeni vzgojitelji in se uresničuje z vključevanjem vseh, kot je zaželeno v apostolski konstituciji Veritatis Gaudium. Vem, koliko in kako je bil kardinal Silvestrini učitelj in vodnik na vzgojni poti mnogih izmed vas in kako njegovo učenje še danes navdihuje številne projekte, ki jih izvaja skupnost Villa Nazaret. Vaša formativna ponudba, ki vsebuje smernice človeške in duhovne poti vsakega izmed vas, opazuje nekatere svetopisemske ikone. Naj bodo vedno vir navdiha za vaša dejanja. Zlasti nam evangeljski prizor umivanja nog in prilika o usmiljenem Samarijanu pomagata razumeti, kakšen bi moral biti življenjski slog gospodovega učenca. Poklicani smo ne zato, da bi nam stregli, ampak da bi stregli, pozorni na vsakega moškega ali žensko, ki ga srečamo na svoji poti, da bi mu ponudili konkretna dejanja ljubezni. Z tega vidika se dobro spomniti, kar je zapisal papež Frančišek. O polnosti postajamo človeški, kadar smo več kakor človeški, ko namreč dovolimo Bogu, da nas popelje onkraj nas samih, da bi dosegli svoje najbolj resnično bistvo. Dejansko, kot sem poudaril v nedavno objavljeni okrožnici, to, kar rešuje človeškost, ni okrepljena samozadostnost, ampak odnos, ki osvobaja, občestvo, ki preobraža. Danes se človeštvo nahaja pred odločilno izbiro, postaviti nov babilonski stolp ali zgraditi mesto, v katerem Bog in človeštvo prebivata skupaj, v katerem je dostojanstvo vsakega človeka zaščiteno, pravično se spodbuja in je bratstvo omogočeno. Ti dve ikoni nas pominjata, kako naj delujemo, da bomo odgovorili na izzive, ki so pred nami. V luči vsega tega bi rad spomnil in vas spodbudil še za zadnji vidik vašega dela, na namen, da bi Vilo Nazaret spremenili v ognjišče in kovačnico krščanske misli, v kateri stekanje intelektualnih, moralnih in ekonomskih naporov moških in žensk, ki pripadajo različnim generacijam in življenjskim okoljem, prispeva k poglabljanju, rasti in širjenju kulture, ki jo vedno bolj razsvetljujejo evangeljski nauki. Ob obisku ob 50-letnici ustanovitve skupnosti vas je sveti Janez Pavel II. Opogumljal, da si prisvojite in posredujete tisto modrost, ki očiščuje, dopolnjuje in vodi k polnosti najbolj plemenite napore človeške inteligence in delavnosti. Jih rešuje ujetništva napuha in logike gospodovanja, ter jih odpira perspektive ljubezni in služenja. Papež Benedikt XVI. Je nekaj let pozneje potrdil svojo povabilo Vili Nazaret, naj mlade vzgaja v pogumu za odločitve, v odprtosti za dialog, sklicevanjem na razum, očiščen v talinnem lončku vere. Spomnil je na pogovor med diakonom Filipom in Etiopcem, v katerem pripovedujejo apostolska dela in dodal. Pomembno je torej, da nekdo stopi do nekoga, ki je na poti in mu oznani veselo vesto Jezusu, kot je storil Filip. Tukaj se skriva diakonija, ki jo krščanska kultura lahko vrši, ko pomaga ljudem, ki skušajo odkriti njega, ki je skrit v straneh svetega pisma, kot tudi v življenjskih dogodkih vsakega posameznika. Zaključil je, nobena kultura ne more biti zadovoljna samo seboj, dokler ne odkrije, da mora postati pozorna na resnične in globoke potrebe človeka, vsakega človeka. Ti pozivi so bolj kot kdajkoli prej veljavni tudi danes, v času, v katerem mladi razpolagajo s čudovitimi sredstvi za spoznavanje in rast, vendar pa tudi zelo potrebujejo luč in vodstvo, zlasti za ustvarjanje edinosti med umom in duhom, med vero, študijem, poklicem in življenjem. Zato naj tudi jaz postanem odmev svojih predhodnikov in vas spodbudim, da z obnovljenim navdušenjem nadaljujete svoje delo. Iz srca se zahvaljujem vsem vam, vzgojiteljem, študentom, partnerjem, alumnom, za dobro, s katerim vsak dan bogatite cerkev in družbo. Izročam vas Mariji, materi modrosti in zvezdi na naši poti, ko vam vsem iz vsega srca podeljujem apostolski blagoslov.
0: La benedizione apostolica.
3: Leta 2026 mineva 25 let od smrti duhovnika Vinka Kobala, ki je 29. maja 2001 po bogati življenjski poti, zaznamovani z duhovniškim poslanstvom, v Godoviču zaspal v Gospodu. Ob obletnici njegovega odhoda v očetovo hišo so v Stržiščah pripravili spominski dan. Začeli so ga s pohodom po poteh Vinka Kobala, Stržišče, Rud Stržišče, ki ki ga je vodilo turistično društvo pod Brdo. Na to so o 15. uri nadaljevali spominsko obletno svetomašo o 25. letnici smrti Vinka Kobala. Daroval jo je apostolski nunci v Sloveniji monsignor Luigi Bianco ob somaševanju 8 duhovnikov, ki nadaljujejo Vinkovo poslanstvo v gibanju Pot. Svetomašo so sklenili z molitvijo na grobu gospoda Vinka Kobala, ki je ob Stržiški cerkvi. Sodelovanje pri sveti maši so oblikovali po stržiški tradiciji, torej s petjem pri maši, ki ga je vodil gospod Sebastian Martinčič, s prijatelji, ter z branjem beril, prošen in zahval. Prisluhnemo pozdravu pred sveto mašo.
5: 29. maja 2001 je za gospoda Vinka Kobala nastopila polnost časov, ko je dozorel za nebesa. Za nas pa je nastopil čas Božjega testiranja. Ali bomo znali iti dalje brez Vinkove fizične prisotnosti, njegove pronicljive besede, brez občutka varnosti, ki smo ga doživljali ob njem? Ali smo razumeli in ponotranjili vsebino oznanila, ki nam ga je Bog podajal po gospodu Vinku? Kot ogromen pisani mozaik smo zbrani skupaj. Različnih značajev, poklicev, velikokrat različnih mnenj, a nedvomno zaznamovani s pečatom dogajanja Jezusa Kristusa, njegovega odrešujočega telesa, žive cerkve, katere žive celice smo mi vsi poklicani po imenu, da se vzidamo kot živi kamni. Poklicanost v srečanje z živim Kristusom v občestvu, to je bila Vinkova vzgoja. Na zunaj se odraža kot prijateljstvo, veselje, skupnost, odgovornost, pozornost zaradi ljubezni Jezusa Kristusa, osrednjega dogajanja zgodovine. Kar je videti na zunaj, ima globoke, neusahljive korenine. Lahko se posušijo posamezne veje, zgnijejo posamezni listi, a organizem Jezusovo telo ne odmre nikdar. Gospod Vinko je bil nad tem dogajanjem tako navdušen, da nas je s svojim navdušenjem, izjemnim žarom, radostnim prijateljstvom in ustvarjanjem prostora Jezusa Kristusa med nami dobesedno okužil. Naj bo ta sveta daritev eksplozija hvaležnosti Bogu za gospoda Vinka Kobala, za občestvo verujočih in močna prošnja gospodu Vinku, da prosi za nas pri Bogu za vodstvo Božjega duha.
3: Po maši in molitve na grobu je bila okrogla miza v Vinku, v domu duhovnosti v dvorani, ki jo imenujejo Toronto, ker so za njeno izgradnjo darovali mladi iz Toronta, potem ko so bili na tednu duhovnosti in videli, v kako zahtevnih razmerah potekajo tedni. Okroglo mizo sta moderirala Jože Korinčič in Janez Podobnik. Sodelovanju sta povabila 6 članov gibanja Pot, 2 iz prvih skupin, začetku tednov, 2 izmed tistih, ki so srednja oziroma mlajša generacija in 2 duhovnika, Tomaža Kodriča in Primoža Erjavca, ki sodelujeta pri vodenju tednov duhovnosti, šole skupnosti, študentskih skupin, zakonskih skupin. Okrogla miza je obravnavala predvsem 3 vprašanja, kako so se sami srečali z Vinkom oziroma gibanjem Pot in kako jih je to srečanje zaznamovalo oziroma oblikovalo kot odgovorne kristjane in državljane, kako prejeto izkušnjo vere in odgovornosti za cerkev in družbo živijo sami in v danem trenutku, kakšno vizijo poslanstva gibanja Pot slutijo oziroma vidijo cerkvi in družbi tudi v prihodnje.
6: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče, udeležencem generalnega zasedanja papeških misijonskih družb, duhovnost misijonske enosti in občinstva mora temeljiti na Kristusu. Papež Leon XIV. Sprejel v audienco več kot 1000 članov vzgojno-izobraževalne skupnosti Vila Nazaret. V stažiščah spominskem dnem obhajale 25. letnico smrti Vinka Kobala.
0: Sveti oče je v ponedeljek 1. junija v audienco sprejel udeležence generalnega zasedanja papeških misijonskih družb. Na začetku svojega nagovora je dejal, da je letošnje leto bogato z misijonskimi mejniki. Spomnil je, da letos mineva 100 let, odkar je njegov predhodnik Pi XI na pobudo papeške družbe za širjenje vere določil, da na predzadnjo nedeljo v oktobru obhajamo misijonsko nedeljo. Že 100 let je ta dan namenjen molitvi, premišljevanju in podpori evangelizacijskemu poslanstvu cerkve, zlasti na področjih, kjer se oznanjevanje evangelija šele začenja in kjer je cerkev še mlada. Na ta dan je vsaka katoliška skupnost povabljena, da moli in daruje duhovne in materialne daritve za misijonska prizadevanja na območjih prve evangelizacije ter za podporo mladim cerkvam. Z veseljem se zahvaljujem vam in vsem tistim, ki po vsem svetu sodelujejo z vami. Za vaša velika in majhna prizadevanja pri širjenju svetovnega misijonskega dneva v vseh cerkvenih okrožjih v univerzalnem občestvu cerkve. Če smem dodati, je ena od posebnih nalog misijonske nedelje ta, da spominja ljudi v starejših oziroma uveljavljenih cerkvah, kako pomembno je, da se tudi oni pridružijo misijonskemu duhu celotne cerkve. Zahvaljujoč sredstvom zbranim na misijonsko nedeljo, papeška družba za širjenje vere lahko zagotovi potrebno pomoč več kot 1130 cerkvenim okrožjem, ki so odvisna od dikasterija za evangelizacijo, oddelka za prvo evangelizacijo in nove krajevne cerkve. Tako jim pomaga vzpostaviti potrebne cerkvene infrastrukture in podpira različne misijonske pobude. Prav tako podpira upravljanje 5 kolegijev v Rimu za stalno formacijo duhovnikov in posvečenih oseb, ki pridejo v večno mesto na študij ter postanejo dragocen vir za svoje krajevne cerkve, v katere se vrnejo po končanem študiju. Te in še mnoge druge misijonske pobude so mogoče zahvaljujoč velikodušnosti vernikov na misijonsko nedeljo. Zatem je sveti oče izpostavil, da letos obeležujemo 110 letnico, odkar je blaženi Paolo Mana ustanovil papeško misijonsko zvezo, ki jo je sveti Pavel VI. Opredelil kot dušo drugih papeških misijonskih družb. Leon XIV. Je vse spodbudil, naj sodelujejo pri njenem poslanstvu spodbujanja vedno bolj goreče misijonske duhovnosti med vsemi krščanimi, ter globlji zavezanosti k univerzalnemu poslanstvu evangelizacije, ki ga ima cerkev v tej novi misijonski dobi. Prav tako je Božja previdnost, da bo 24. septembra letos v St. Louisu v Misuriju za blaženega razglašen častitljivi Božji služabnik Fulton Sheen, ugledni nacionalni direktor papeških misijonskih družb v Združenih državah Amerike. Nadškof Sheen je bil luč vere, upanja in ljubezni, ki je desetletja sijala prek radija in televizije. Sam sem priča njegove evangelizacije v času svojega odraščanja. Njegove oddaje so se milijonov ljudi dotaknile z upanjem evangelija, njegove pobude in prizadevanja pa so prinesli veliko duhovno in materialno pomoč cerkvam na področjih prve evangelizacije. Naj bo naš novi blaženi zgled za vse nacionalne in škofijske direktorje papeških misijonskih družb po vsem svetu. V svetu, ki ga vedno bolj zaznamujejo razdeljenost, vojne in konflikti med narodi in ljudstvi, 4 papeške misijonske družbe, ki so v pristojnosti oddelka za prvo evangelizacijo in nove krajevne cerkve, neprecenljivo služijo poslanstvu cerkve pri oznanjevanju Kristusa, kneza miru in učlovečenega razodetja Božje ljubezni do človeštva. V tem smislu papeška misijonska družba svetega otroštva opravlja posebej dragoceno poslanstvo, ko prinaša luč vere in tolažbo krščanske ljubezni otrokom po vsem svetu, zlasti na področjih zaznamovanih s sovraštvom in nasiljem. Enako pomembna je papeška misijonska družba svetega Petra Apostola, ki spodbuja in podpira formacijo avtohtonih duhovnikov in posvečenih oseb na področjih prve evangelizacije. Na mnogih krajih bi brez pomoči te družbe bogoslovci in novinci ostali brez potrebnih sredstev za njihovo človeško, duhovno in pastoralno formacijo. V nadaljevanju nagovora se je papež navezal na temo letošnje misijonske nedelje Eno v Kristusu, združeni v poslanstvu, ki poudarja enost vernikov in obeležuje stoletnico obhajanja te svetovne pobude. Vse ude cerkve vabi k globljemu občestvu v Kristusu in k polnejši enosti v njegovem božjem poslanstvu ljubezni. Odseva globoko željo, ki jo je Gospod izrazil v molitvi k očetu pred svojim trpljenjem. Ti vidiki, izraženi v letošnji temi, pozivajo k misijonski prenovi v cerkvi v prihodnjih letih. Zato vas spodbujam, da imate to v mislih. Da živite pristno duhovnost misijonske enosti in občestva osredotočene na Kristusa, ter jo spodbujate s svojimi dejavnostmi med verniki. Moji dragi bratje in sestre, drugi vatikanski koncil je poudaril, da je potujoča cerkev po svoji naravi misionarska, saj ima po načrtu Boga Očeta svoj izvor v poslanstvu Sina in Svetega Duha. Vse vas vabim, da se zavedate nujnosti nenehnega misijonskega spreobrnjenja in da skupaj iščete poti, kako biti misionarska cerkev za ozdravitev našega sveta, ki je tako poln napetosti, konfliktov in vojn. Pri tej pomembni nalogi ostaja delo papeških misijonskih družb bistvenega pomena. Zato nadaljujmo naše misijonsko potovanje z veseljem in obnovljeno gorečnostjo. Pri vsem, kar delamo za evangelizacijo, vedno postavimo v središče Jezusa Kristusa ter se oklenimo čudovitega evangelskega načela, ki ga je izrazil Janez Krstnik. On mora rasti, jaz pa se moram manjšati. Vse vas, vaše sodelavce, dobrotnike in vse, ki sodelujejo pri tem pomembnem misijonskem delu, izroča materinski priprošnji Božje Matere Marije, kraljice misijonov in vsem svetnikom misionarjem, ter vam iz srca podeljujem apostolski blagoslov.
3: Papež Leon XIV. V soboto 30. maja pozno popoldne sprejel v audienco v dvorani blagoslovo več kot 1000 članov vzgojno-izobraževalne skupnosti Vila Nazaret. Po pozdravnem nagovoru kardinala Pietra Parolina, ki je tudi za njih daroval sveto mašo, je zbrane nagovoril papež Leon XIV.
1: Cari fratelli e sorelle, buonasera e benvenuti.
3: Dragi bratje in sestre, dober večer in dobrodošli.
1: Saluto sua eminenza il cardinale Pietro Parolin.
3: Pozdravljam njegovo eminenco kardinala Pietra Parolina in se mu zahvaljujem za njegove besede dobrodošlice in uvod v čudovito resničnost Vila Nazaret, pa tudi njegovo ekscelenco monsignorja Claudia Maria Celija, ter navzoče duhovnike in redovnike. Pozdravljam predstavnike različnih skupin v Vila Nazaret, Fundacija Sveta Nazareška družina, Združenje skupnosti Domenico Tardini, Fundacijo Skupnost Domenico Tardini in študente kolegije, priče poti, po kateri je ta skupnost rasla in se spreminjala, kako zahteva ljubezen, da bi v času odgovorila na vedno nove izzive mladinske vzgoje. Na začetku tega srečanja bi rad spomnil na nekatere pomembne like vaše zgodovine, kardinala Domenica Tardinija, ustanovitelja, kardinala Antonija Samoreja, njegovega prvega naslednika in kardinala Akila Silvestrinija, rodovitnega in oglednega razlagalca začetnega načrta. Naša hvaležnost pa gre tudi številnim študentom, alumnom, prijateljem in družinam, ki so dale dragocen prispevek. Vila Nazaret je bila ustanovljena leta 1946, po koncu druge svetovne vojne, kot znamenje in orodje vzgoje ter miru. Ustanovitelj je razumel, da je za pospeševanje trajnega miru potrebno vzgajati mlade za voditelje v dobrem, jim dati primerna orodja za življenje evangeljskih vrednot v družini, pri študiju, pri razvedrilu in v opravljanju poklica. Zato je v Vili Nazaret uvedel široko zasnovano vzgojno ustanovo, duhovno, intelektualno in moralno, s posebnim ciljem, da bi to priložnost naredil dosegljivo vsem, bogatim s talenti in dobro voljo, ki pa jim je primankovalo potrebnih sredstev za študij. Vila Nazaret ima namen ponuditi izobraževalne programe, ki jih raznema globok krščanski in človeški navdih, posebno metodo, skupnostno potjo, ki jo spremljajo izkušeni vzgojitelji in se uresničuje z vključevanjem vseh, kot je zaželeno v apostolski konstituciji Veritatis Gaudium. Vem, koliko in kako je bil kardinal Silvestrini učitelj in vodnik na vzgojni poti mnogih izmed vas in kako njegovo učenje še danes navdihuje številne projekte, ki jih izvaja skupnost Vila Nazaret. Vaša formativna ponudba, ki vsebuje smernice človeške in duhovne poti vsakega izmed vas, opazuje nekatere svetopisemske ikone. Naj bodo vedno vir navdiha za vaša dejanja. Zlasti nam evangeljski prizor umivanja nog in prilika o usmiljenem Samarijanu pomagata razumeti, kakšen bi moral biti življenjski slog gospodovega učenca. Poklicani smo ne zato, da bi nam stregli, ampak da bi stregli, pozorni na vsakega moškega ali žensko, ki ga srečamo na svoji poti, da bi mu ponudili konkretna dejanja ljubezni. Z tega vidika se dobro spomniti, kar je zapisal papež Frančišek. O polnosti postajamo človeški, kadar smo več kakor človeški, ko namreč dovolimo Bogu, da nas popelje onkraj nas samih, da bi dosegli svoje najbolj resnično bistvo. Dejansko, kot sem poudaril v nedavno objavljeni okrožnici, to, kar rešuje človeškost, ni okrepljena samozadostnost, ampak odnos, ki osvobaja, občestvo, ki preobraža. Danes se človeštvo nahaja pred odločilno izbiro, postaviti nov babilonski stolp ali zgraditi mesto, v katerem Bog in človeštvo prebivata skupaj, v katerem je dostojanstvo vsakega človeka zaščiteno, pravično se spodbuja in je bratstvo omogočeno. Ti dve ikoni nas spominjata, kako naj delujemo, da bomo odgovorili na izzive, ki so pred nami. V luči vsega tega bi rad spomnil in vas spodbudil še za zadnji vidik vašega dela, na namen, da bi Vilo Nazaret spremenili v ognjišče in kovačnico krščanske misli, v kateri stekanje intelektualnih, moralnih in ekonomskih naporov moških in žensk, ki pripadajo različnim generacijam in življenjskim okoljem, prispeva k poglabljanju, rasti in širjenju kulture, ki jo vedno bolj razsvetljujejo evangeljski nauki. Ob obisku ob 50-letnici ustanovitve skupnosti vas je sveti Janez Pavel II. Opogumljal, da si prisvojite in posredujete tisto modrost, ki očiščuje, dopolnjuje in vodi k polnosti najbolj plemenite napore človeške inteligence in delavnosti. Jih rešuje ujetništva napuha in logike gospodovanja, ter jih odpira perspektive ljubezni in služenja. Papež Benedikt XVI. Je nekaj let pozneje potrdil svojo povabilo Vili Nazaret, naj mlade vzgaja v pogumu za odločitve, v odprtosti za dialog, sklicevanjem na razum, očiščen v talinnem lončku vere. Spomnil je na pogovor med diakonom Filipom in Etiopcem, o katerem pripovedujejo apostolska dela in dodal. Pomembno je torej, da nekdo stopi do nekoga, ki je na poti in mu oznani veselo vesto Jezusu, kot je storil Filip. Tukaj se skriva diakonija, ki jo krščanska kultura lahko vrši, ko pomaga ljudem, ki skušajo odkriti njega, ki je skrit v straneh svetega pisma, kot tudi v življenjskih dogodkih vsakega posameznika. Zaključil je, nobena kultura ne more biti zadovoljna samo seboj, dokler ne odkrije, da mora postati pozorna na resnične in globoke potrebe človeka, vsakega človeka. Ti pozivi so bolj kot kdajkoli prej veljavni tudi danes, v času, v katerem mladi razpolagajo s čudovitimi sredstvi za spoznavanje in rast, vendar pa tudi zelo potrebujejo luč in vodstvo, zlasti za ustvarjanje edinosti med umom in duhom, med vero, študijem, poklicem in življenjem. Zato naj tudi jaz postanem odmev svojih predhodnikov in vas spodbudim, da z obnovljenim navdušenjem nadaljujete svoje delo. Iz srca se zahvaljujem vsem vam, vzgojiteljem, študentom, partnerjem, alumnom, za dobro, s katerim vsak dan bogatite cerkev in družbo. Izročam vas Mariji, materi modrosti in zvezdi na naši poti, ko vam vsem iz vsega srca podeljujem apostolski blagoslov.
1: La benedizione apostolica.
3: Leta 2026 mineva 25 let od smrti duhovnika Vinka Kobala, ki je 29. maja 2001 po bogati življenjski poti, zaznamovani z duhovniškim poslanstvom, v Godoviču zaspal v Gospodu. Ob obletnici njegovega odhoda v očetovo hišo so v Stržiščah pripravili spominski dan. Začeli so ga s pohodom po poteh Vinka Kobala, Stržišče, Rud Stržišče, ki ga je vodilo turistično društvo pod Brdo. Na to so o 15. uri nadaljevali spominsko obletno svetomašo o 25. letnici smrti Vinka Kobala. Daroval jo je apostolski nunci v Sloveniji monsignor Luigi Bianco ob somaševanju 8 duhovnikov, ki nadaljujejo Vinkovo poslanstvo v gibanju pot. Svetomašo so sklenili z molitvijo na grobu gospoda Vinka Kobala, ki je ob Stržiški cerkvi. Sodelovanje pri sveti maši so oblikovali po stržiški tradiciji, torej s petjem pri maši, ki ga je vodil gospod Sebastian Martinčič, s prijatelji, ter z branjem beril, prošen in zahval. Prisluhnemo pozdravu pred sveto mašo.
4: 29. maja 2001 je za gospoda Vinka Kobala nastopila polnost časov, ko je dozorel za nebesa. Za nas pa je nastopil čas Božjega testiranja. Ali bomo znali iti dalje brez Vinkove fizične prisotnosti, njegove pronicljive besede, brez občutka varnosti, ki smo ga doživljali ob njem? Ali smo razumeli in ponotranili vsebino oznanila, ki nam ga je Bog podajal po gospodu Vinku? Kot ogromen pisani mozaik smo zbrani skupaj. Različnih značajev, poklicev, velikokrat različnih mnenj, a nedvomno zaznamovani s pečatom dogodka.

0: je videti na zunaj, ima globoke, neusahljive korenine. Lahko se posušijo posamezne veje, zgnijejo posamezni listi, a organizem Jezusovo telo ne odmre nikdar. Gospod Vinko je bil nad tem dogajanjem tako navdušen, da nas je s svojim navdušenjem, izjemnim žarom, radostnim prijateljstvom in ustvarjanjem prostora Jezusa Kristusa med nami dobesedno okužil. Naj bo ta sveta daritev eksplozija hvaležnosti Bogu za gospoda Vinka Kobala, za občestvo verujočih in močna prošnja gospodu Vinku, da prosi za nas pri Bogu za vodstvo Božjega duha.
1: Po maši in molitve na grobu je bila okrogla miza v Vinku, v domu duhovnosti v dvorani, ki jo imenujejo Toronto, ker so za njeno izgradnjo darovali mladi iz Toronta, potem ko so bili na tednu duhovnosti in videli, v kako zahtevnih razmerah potekajo tedni. Okroglo mizo sta moderirala Jože Korinčič in Janez Podobnik. Sodelovanju sta povabila 6 članov gibanja Pot, 2 iz prvih skupin, začetku tednov, 2 izmed tistih, ki so srednja oziroma mlajša generacija in 2 duhovnika, Tomaža Kodriča in Primoža Erjavca, ki sodelujeta pri vodenju tednov duhovnosti, šole skupnosti, študentskih skupin, zakonskih skupin. Okrogla miza je obravnavala predvsem 3 vprašanja. Kako so se sami srečali z Vinkom oziroma gibanjem Pot in kako jih je to srečanje zaznamovalo oziroma oblikovalo kot odgovorne kristjane in državljane. Kako prejeto izkušnjo vere in odgovornosti za cerkev in družbo živijo sami in v danem trenutku, kakšno vizijo poslanstva gibanja Pot slutijo oziroma vidijo cerkvi in družbi tudi v prihodnje.
2: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.